רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

שינית את חיי מקצה לקצה. בלעדייך את עצמי

לא חשוב, לא חשוב מה היה, חשוב מה יקרה עכשיו. להתגבר על העבר, לדעת שכלום לא נגמר. בעולמי שמך חרוט בשמי, ולא חשוב מה היה,

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

לא הבנתי מה קרה, הרגשה כה מוזרה, תני לי דרך חזרה אלייך שב מאהבה, תני לי דרך חזרה ונתחיל מההתחלה.

לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה. We'll be right back.

צופה מהצד ומריע, גם בתהום גם ברקיע.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: סולחה.
1: ג'ורד, אל תעצור, תן את הלפי,

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

העולם השתנה בתוך 20 שנה. שיחקתי גולות בחולות מאחורי התחנה. היום יושבים על דשא מפלסטיק. לקחו לי את הילדות ועשו ממנה מסטיק. מתייחסים לשירים כמו חטיף בסופר. כל טמבל ברשת חושב הוא אשטון קוצ'ר. ממהרים, ממהרים, אין זמן לקפה עם ההורים. וגם לבמבה שלי דחפו מיליון

0: בתוך 20 שנה עושה ריצה בערב, לא מזהה את השכונה. עוד חבר שם עניבה, נהיה קריש נדלן, והשכן סגר את העסק ונהיה אדיש סטלן. ואני חסר לי משמעות, נגמרו לי המילים, יום עצמאות על הכתפיים, חיכיתי רק לזיקוקים.
1: לא מדברים על שלום, בטח לא על צדק,
0: בסוף באות מעות והאצבע על ההדק.

מאמי תעצור בצד שחרר את החגורה, יש לי בחילה, אני לא בטוב, אני חייבת הפסקה, אני אוהבת עד אין סוף, אבל בסוף אין לי ברירה, רק להניח שוב לשכל לכוון את הסירה. צריכה את האשה, אני צריכה את הניתוק, לתת ללב שלי קצת חופש כבר תקופה שהוא עשו.

לא תצליחי לאבד אותי, אני תמיד קרוב אל המילים שלך אין ערך כשאת על הקצה, אני מודה אני מבולבל ולא רציתי להביל, אני מודה שאני לא יודע מה אני רוצה, היה לי טוב בכמויות עד שהוא נשפח מהצדדים, די מספיק שנחייך כבר לא חשוב לך

אם אתה לא מכיר אותי אז זו טרגדיה, תקרא עליי כתוב בוויקיפדיה שאני שורפת לכולם את הלבלב. מתוק שלי, עדיף חלה לי עד בימיה.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

0: יודע, אני לא טוב במשחק הזה.
1: אז הבובי, אחרי יותר מדי זמן אנחנו נפרדים.

0: מה קורה? טוב אחינו, איפה?
1: עדיין פה.
0: איך הווייב?
1: וואלה, מה זה כיף פה?
0: קיצר, יש מצב, אני קופץ לבלגן.
1: לא, לא, לא, איזי, לא. לא נראה לי שאתה מוכן.
2: הוצאתי את השדים שלי מהתא מטען, שואלים מתי הוא בא, תגידו שהוא תא מטען,

0: פיס.
1: רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן, דודי בנימין.
1: אתם מאזינים לרדיו, כך

הטלוויזיה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה הרבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן,

בוקר טוב, יום שלישי מבורך לכם, מאזינות ומאזינים יקרים, שלום. שוב אנחנו איתכם, כן, אנחנו רדיו כחול לבן בדיגיטל, ואת תוכניתנו עטף אנחנו מגישים אליכם כמו מדי יום, כאן מאולפן שלוש בביר גנים, מהשעה 10 ועד השעה 12, שעתיים מדי יום, וזה הזמן לומר תודה תודה שאתם איתנו, שלכם יום מצוין ומוצלח. תודה רבה נאמר לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מד"א, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה, תודה על מה שאתם עושים למען כולנו, למען עם ישראל. תודה רבה לכם. בוקר טוב, יום שלישי, רגוע בכבישים, לנהגים נאחל יום מצוין, שקט ומוצלח. נאחל לכם שתגיעו לשלום אל היעדים שלכם, אבל סעו לאט ובזהירות בבקשה, לשמור מרחק, אורות דולקים על פי חוק, ובבקשה בזמן נהיגה לא מסמסים, עזבו את הפלאפונים, זה לא בריא, לא טוב, כנסות לא כדאי, וגם נקודות. אז עוד בקשה קטנטנה, בבקשה בזמן נהיגה לאותת ימינה שמאלה, זה עוזר לנהגים אחרים לזהות לאיזה כיוון אתם פונים, ונאמר לכם תודה על כך.

כן, חברות וחברים, הכנו לכם הרבה מאוד מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית וגם נוסטלגית להנתכם. ברשותכם נאמר תודה לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי השידור שלו בנימין כהן. אני דודי בנימין, יוצאים לשעה הראשונה עם שיר יפה של אייל. בוא נשמע בבקשה. ואת אינך.

0: סלח לי.
1: כן, שמענו את אחד החדשים של אגם בוחבוט, גן עדן, ועכשיו התקווה 6, ישראלי קומפלט. אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, ואנחנו באטרף בשבילכם כל יום.
2: אמא שלי היא קודם כל תל אביבית,

0: יופי פה לדעתי.
1: כן, שמענו את התקווה שיש, איזה יופי. ועכשיו אושר כהן חדש חדש, השיר נקרא כולם גנבים. אושר כהן.

0: נכנס למה?
1: כן, שמענו את החדש חדש של אושר כהן, כולם גנבים, כך נקרא השיר, ועכשיו פרידה, לא אכפת לי. כיף לשמוע את הזמרת הזו, פרידה.

0: כן, זה הביצוע הכי טוב, הכי, הכי, הכי שאפשר לשמוע. ממש חדש וכיף. נור עליין. איזה יופי, תודה. כן, יש לנו עכשיו את פר טסי אוף מוזר.
1: יאללה, תקפסו, תקפסו!
0: אז זה הזמן לומר, כן, תודה. זהו, כן, עכשיו אני שומע. כן, נאמר שאתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, את תוכניתנו עטרף, אנחנו מגישים אליכם אולפן שלוש בבאר גנים, ואמיר מתחיל את השיר מההתחלה, בוא נשמע, מההתחלה. יאללה.

0: כן, זה מתוך הסרט חתונה מתנה, ועכשיו ניתן לכם את זה.
1: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן, דודי בנימין.
2: אתם מאזינים לרדיו כחול.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: לבן.
1: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
2: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

כן, מאזינות ומאזינים יקרים, סיימנו שעה אחת של אטרף, עוד שאני אהיה איתכם עד השעה 12, ותודה, תודה שאתם איתנו, שלכם יום מצוין. אז בואו נאמר שוב בוקר טוב לכם, ואתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, שיהיה לכולנו, לכל עם ישראל, יום שלישי מבורך. אנחנו כאן מהשעה 10 ועד השעה 12, שעתיים מדי יום, וזה הזמן לומר תודה תודה לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מד"א, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה, תודה על מה שאתם עושים למען כולנו, תודה רבה לכם. ובכן, גם בשעה הזו נביא לכם המון מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית, וגם נוסלגית לענתכם. וזה הזמן לומר גם בוקר טוב ויום שלישי מבורך לנהגים בכבישים, שלכם יום רגוע ללא פקקים ותגיעו לשלום. ובנוסף נבקש, בבקשה, בזמן נהיגה לא מסמסים, עזבו את הפלאפונים, זה ממש מסוכן, לא כדאי, ואם אתם ממש חייבים, אז תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום. ולא לשכוח לאותת ימינה או שמאלה כשאתם פונים. תודה רבה. תודה רבה נאמר לטכנאי שידור של בנימין כהן. תודה רבה נאמר לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי. תודה לכם. אז כן, אני דודי בנימין, יוצאים לשעה שנייה עם חיים אוליאל, אור על מגודר. בוא נשמע. החדש חדש של חיים אוליאל, כיף ונעים לשמוע. יאללה, תהנו.

כן, החלום שלי, כך נקרא השיר של אייל גולן, ועכשיו פיני חדד, את כבר לא לבד. כן, אתם מאזינים לתוכנית אטרף ברדיו כחול לבן בדיגיטל. אנחנו איתכם מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12. יום מצוין לכולם.

0: מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן.
1: כן, אני איתכם מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12 באטרף, ועכשיו מחרוזת פעם של אישה לב.

0: כן, אחד השירים היפים והמיוחדים של תקופה האחרונה, ישראל מעתה ועד עולם, כתב והפיק וגם מגיש לנו יוסי זרמון.
1: את בוכה, את צוחקת, את סוערת, מלטפת משמיים.
0: כן, ניתן לשמוע את זה גם ביוטיוב, ישראל מעתה ועד עולם.

כן, ישראל מטה ודולם, ניתן להזין לזה ביוטיוב, וכתב והפיק והגיש לנו יוסי זרמון, ועכשיו נשבע חיים משה.

איזה כיף. כן, שמענו את חיים משה נשבע. ועכשיו את צלילי האוד חנלי פשוט התבלבלה. 1970, 1980, פעמיים. להיט ענק של להקת צלילי האוד עם רמי דנוך.

איזה כיף, שמענו את צלילי האוד. כן, חנה להתבלבלה, ועכשיו הלבינה של עדן בן זקן.

כן, את השיר הנפלא הזה נמשיך מחר. אות הסיום כבר מתנגן, וזה הזמן לומר לכם, מאזינות ומאזינים יקרים שלנו, תודה רבה שאתם איתנו, תמשיכו להיות. אנחנו נאמר שמדי יום אנחנו איתכם מהשעה 10 ועד השעה 12 באטרף. את תוכניתנו הגשנו אליכם מאולפן 3 בבאר גנים. גם מחר בעזרת השם נהיה איתכם עד השעה 12 כמו מדי יום. וזה הזמן לומר תודה לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, תכנן השידור של בנימין כהן. אני הייתי דודי בנימין, עד מחר שלום ולהישמע, ביי להתראות, שלום שלום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
1: אני

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

0: הילד קם בלילה
1: קשה
0: הילד קם בלילה
1: קשה
0: הילד קם בלילה
1: קשה
0: אז קשה לשאוף למעלה וזה קשה לסגור את החודש
1: קשה
0: קשה לדרוך בקודש
1: קשה
0: זה חיים שלמים בלי שורש
1: קשה
0: אין ערק ויש יור

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק

0: רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.
1: אני כזה טיפוס בישן ואת קוראת אותי כמו ספר, את מדליקה לי את הירח, אני מדליק לך את הכוכבים. אולי זה קצת אביק וקיצ'י, אבל רק איתך אני פה.

יותר חכם, פחות פתטי. את זה חשבתי על עצמי, אבל הלב חושב אחרת, אז חשוב לי שתדעי.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

Thank you.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: יהודים. לא קונה את השקרים שלך, נמאס מתירוצים. קניתי לך פרחים, הבאתי לך פסמים, מה לא עשיתי בשבילך? בסוף אמרת לי.
1: וואלה, מאמי, לא מתאים.

רביעי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
1: איך הגעתי למצב

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, התחלנו

אתה שומע אותי רגע אתה? יש לי כמה דברים להגיד. אז כותבת ושוב פעם מוחקת, החוסר ביטחון הזה זורם לי כבר בבריד. אבל אתה עסוק בלא להיות, בלא לרצות, במחשבות, החרדות, הבעיות, תגיד. תשלם עם עצמך בסוף היום? אתה דפוק, אתה יודע אתה? איך דיברת איתי על עתיד? אני יודעת שלרוב אני שותקת, כי בינינו לדבר איתך זה טיפה למפחיד. ואני, אני שבורה, אולי תמימה, רציתי רק אותך, רציתי רק איתך דפוקה, תגיד. מצאת מישהי חדשה לסוף היום? אולי הגיע הזמן שנדבר על הכל, אולי הגיע הזמן שנדבר על אתמול, אולי עדיף שלא תשווה אותי לכל המוסקות שלא יודעות בכלל עד כמה אתה זול. קח הכל איתך, קח את הסליחה, קח את אחותך, כלום אני לא צריכה, מי

0: הזמן שנדבר על הכל, אולי הגיע הזמן שנדבר על אתמול, אולי עדיף שלא תשווה אותי לכל המרוסקות שלא יודעות בכלל עד כמה אתה זול. קח הכל איתך, קח את הסליחה, קח את אחותך, כלום אני לא צריכה, מי אתה בדיחה, אין לי מחילה, יאללה אין לי זמן, קח את הדברים שלך, תחזור למשפחה.
1: הבנת?

תראי אותי איך השתניתי בלילות האחרונים, אני יותר מבין עם תובנות של 40 היום, למדתי לא להיות צדק, להיות חכם ולהקשיב. אני אחד כזה שרק אחרי שמקבל סתירה מתחיל להתעורר על החיים שלו חזרה, תביני

אני צוחק את מסמנת קווים, תראי בחוץ בונים מיליון בניינים, זה לא אותו דבר, אני מכיר אותך. את מחייכת בפנים עצובות,

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

קהל נכבד, הרשו לי להציג את הצוות הנפלא שעומד מאחוריי. קנון, קומין ססלר, גיטר הבאס, ג'קי אסולין, קינו, סלים נדף, דרבוקה, ישראל שובל, גיטר הליווי, מי רגב, הקלידים וניהול מוזיקלי, בן צימור.

אתה לא מתקשר, לא מספר, מה לא התגעגעת אליי בכלל? מה לא חשבת עליי? יש לך מילה, עלק מילה, איך היית?

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

עוד סיגריה ושירים באוטו, דמעות מלוכות. חיפשתי את דמותך בכל אחד כשלא מלוכות.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.